0: 说，这是我母亲传下来的，将来要传给他的儿媳妇。你替我保存着吧。
1: 我明白了，我会好好保存的。我希望可以保存他一辈子。
2: 最近八路軍の活動が頻繁になってきております。特にランシャン、ドンギャン、ヤンガオなどの地区で村での連絡も組織し、標語を張り出し、ビラを撒き、我が軍の拠点にも攪乱作戦を行い、百姓たちの間に影響が出ています。
3: 彼らの中でいう武功隊は人数にして四五人から十数人、しかし行動は隠密で、その範囲は広く、まるで我が軍の挺身隊のようです。
4: それも奴らの戦術の一つだ。目には目をというやつだ。徹底的に叩き潰さなければならない。八路の標語が貼られた家は家ごと焼き払い、八路の集会に参加した者、八路の宣伝をした者はまずは耳を切り落とし、ついで足をへし折り、そして首をはねるのだ。
2: しかしそれでは我が軍の歌う日中親善と共存共栄に背くのでは。
4: 我々は長期にわたる中国占領を目指しており、日中親善も共存共栄も必要不可欠だ。

0: だが同時に中国軍への攻撃の手を緩めてはならない。これは相矛盾したことだ。効果に例えて言えば表と裏のような関係だ。政治による親善も共存共栄も軍事闘争による服従が必要になる。
1: どうやら私の投資政策への理解はまだまだ勉強が足りないように思います。
0: いや、それだけじゃない。我々はさらに完成された歩行制度を整え、各占領区の管理を厳しくし、各拠点のウェイジュによる巡回を強化し、もって共産勢力の浸透を防がなければならない。情報部は特に各村落の村長、各拠点の部隊長、小隊長に目を光らせ、内通者が出ないようにしなければならん。
1: はい。
0: それとよく考えなければならないのは、政治面軍事面でいい条件の場所を選び出し、討伐実験庫を築くことだ。そこでは八路軍と雷神を選別し、実験区内の共産勢力を殲滅し、雷神には巡回教育を施し、その効果と経験値を積み、この河北から中国全土へと広めていく。
2: 弟兄们，最近蓝山地区来了多股八路军小部队，这一阵子他们闹得比较凶，杀了我们一些人，还袭击了我们一些据点，还扬言记红点黑点。你们怕了吗？他们以为这样我就怕了？怕个球！我们有深沟和铁丝网，有坚固的碉堡和工事，他们能奈我如何？弟兄啊，可以高枕无忧地睡大觉了。不过这股八路军小部队引起了皇军的高度警觉，今天我就接到了华北方面军司令部的训令，谁家墙上贴有八路军的传单标语，烧谁家的房子，谁参加八路军召开的会，听八路军的宣传，一次割耳，两次断腿，三次杀。近期皇军会加大对各据点的巡查，我可提醒你们要高度的重视。皇军巡查组一来，兄弟们务必要注意军容军纪，务必要恭敬地对待皇军，务必的要全面配合，这样为的是不要让皇军不高兴，引起不必要的麻烦和误会。谁要给我惹出事儿来，别怪我赵某不客气。听到了没有？大点声，听到了没有？
3: 听到了。
4: 报告司令，看见了好消息。
5: 怎样说？
4: 日军要加强对湖北据点的管控，并且还要派部队定期到据点巡查。
6: 好，机会来了。
7: 王朝贵他们准备的怎么样了？
8: 放心吧，我们已经过仔细设计，反复琢磨，已经排练很多次了。
6: 明天一早按计划进行。
8: 是。
9: みんなキビキビ動け。
10: 像，像，变得不错，啊！

0: 它分为大滚和小滚。大滚先由北向南滚扫，把我军挤压到黄河北岸予以前进，而后再由南向北滚扫回来，歼灭我可能突围的部队。小滚是负责绝体清剿的部队，每天前进20公里，而后再退后5公里进行反复清剿。
1: 很形象，确实像碾子来回滚呢。
0: 小鬼子为了防止我军突围转移，敌军还在我军可能突围的地方构建了很多严密的封锁线。冈村宁次自鸣得意，亲自担任这次铁滚扫荡的总指挥，同时命令第69师团长井上真卫中将为前线总指挥，并派华北方面军参谋长大胜户三志中将亲抵临汾督战指导，叫嚣要通过此次扫荡彻底摧毁我太岳抗日根据地，歼灭我军主力。
2: 这正是日本帝国主义失败前的疯狂。太平洋战争爆发后，英美等国对日宣战，世界反法日阵营空前的壮大，日军不得不抽调大批的兵力投入到太平洋战场和东南亚战场，他们的兵力不足现象日趋严重，形势正朝着对我们有利的方向发展呢。不过越接近胜利就会越困难，我们要保持一个清醒的头脑啊，不要被眼前的困难形势所左右。谁能熬过最后的5分钟，谁就能取得最后的胜利。
1: 经师党委研究决定，任命如下：裴勇，
3: 到。
1: 任命你为太岳军区2分区司令员，协助军区首长打破日军对太岳地区的围剿。
3: 是。
1: 欧阳春，
4: 到。
1: 你留师部任副参谋长，协助李达参谋长做好敌后5工队的工作。
3: 是。
1: 命令太岳军区全力组织群众转移，空设清野，给敌人留下一座空城，让他们无法补充给养。抽调主力部队转移至外线，采取釜底抽薪的办法，乘虚出击敌外线据点。
3: 是。
5: 将军の新三層陣地ローラー作戦によりとうとう86軍を黄河の岸辺まで追い込むことができました。
6: 次の太栄地区の掃討作戦も必勝は間違いない。だが掃討作戦後我々はしっかりと根を張らなければならない。さもなければ軍事上の勝利は一過性のものに終わってしまう。
5: つまり将軍は信玄にも討伐実験区を打ち立てるおつもりで。
6: 井上君を抑えてるな。ん？
5: 諸君が以前実験区の建設のお話をされてから、私と宮沢君でこの間研究と準備を進めてまいりました。
6: では君たちの意見を聞かせてくれないか。
5: 今回太栄地区に対するローラー掃討作戦の実施後に86の勢力はほとんど駆逐されるでしょう。ただ我々が堅固な政権を建設できなければ、八路はまた息を吹き返すことでしょう。将軍からご提案のあった軍事3、政治7の方針に沿って、太栄地区に対する軍事掃討作戦への実施とともに、政治的に源氏政権の改善と公共軍の拡大、そして民衆への懐柔政策を行い、軍事、政治、経済、文化、特務など様々な方法で植民地化を進め、成功の暁には河北だけでなく全土に進めます。
7: 沈原における市民の状況について調べました。
6: 沈原を選んだのはそのためだ。沈原は山西省の中南部に位置し、仁川、仁府、チャンジーと境界を接している。域内には峻麗な山々が連なり、谷間が縦横を走り、西には宝山、南にはトンプ鉄道、東の沈線には梅林鉄道が伸びている。ここは八路軍の党委員会と軍所在地があるばかりでなく、沈、チャ、ジーと

0: 和彭老总会合。以后围困沁园的战役就要靠邓政委和大家了。
1: 师长放心吧，我们还可以电报往来嘛，向你请示工作。
2: 师长，我有个请求。
0: 什么请求？
2: 我想到太原前线去，亲自参与围困沁园的作战。
0: 好，你和裴勇、欧阳春正好组成一个铁三角，我同意了。
3: 是。
4: 井上閣下、八郎ほとんどの百姓を移動させ、我々を枯渇させるつもりです。現在、我が交通線から5キロ、拠点から10キロ以内は一個一人おりません。
5: 一人もいないだと。
4: それ以外に、八郎軍は鉄道破壊、道路切断、輸送隊襲撃を行い、我々の弾薬と補給系統は窮地に立たされております。
5: 我々の実験区では、軍事3割、政治7割により、各自維持会を立ち上げ、住民たちへ解除計画を進めたが、今や住民は一人も見当たらず、維持会の立ち上げは困難、実験も何もあったことではない。住民たちに政治攻勢をかけ、集落に戻らせるのだ。
3: 了解。
5: その仕事は皇居軍に任せることだ。君は自身の優勢と特徴を発揮して八路首脳を捕捉するのだ。そうなれば鎌底の巻きを抜き、こと半ばにして功を倍すだ。
3: 了解。
4: 閣下、最近ある特殊な無線を傍受しており、その電波の発生頻度と時間帯により初期判断では、この電波の発信源は八路軍指揮系統機関の一つであるかと思われます。現在電波発信地点の変化、規則性を詳細に調べており、把握ができ次第すぐに吸収作戦が可能です。
6: それだけを当てにするのは危険です。罠に気をつけなくては。
4: 宮沢君、八路はそこまで計算高いことはできますか？
5: 宮沢君の周囲環境は正しい。慎重に越したことはない。人をやり現地偵察を行い、必ず確実な一撃を加えろ。
4: 仰せの通り。
5: よし、今回の任務は迅速に進めることだ。必要があれば伊藤隊長に協力要請する。
3: はい。
7: 现在我宣布，沁园围城指挥部的组成，第38团团长蔡兴
8: 到，
7: 现任命你为指挥部总指挥。
8: 是。
7: 沁园县委书记刘凯基、县长张学振、游击大队大队长吴铁柱
8: 到，
7: 任命你三人为副总指挥。
8: 是。
7: 抽调第25、第38、第59团各一个营，以地方武装和民兵组成三个围困集团，第25团一个营和安泽县大队及民兵游击队，为安泽境内的援义、金锥据点进行围困和作战，破袭敌交通，伏击敌运输队，使敌车马难行，无法给沁园城之敌补充给养和弹药。
8: 报告。
7: 进来。
8: 报告司令员，沁园一带的转移已经全部完成。
7: 好。任务已下达完毕，各部要尽快把详细的作战计划呈报上来。
8: 是。

0: 住民の皆さん、日本航軍は皆さんを保護いたします。
1: 老乡们，大日本皇军是爱护咱老百姓的。
0: 家財道具を持って山へ入り難になります。気持ちばかりです。
1: 你们拖家带口跑到这深山里来干什么？喝西北风吗？
0: 老人や子供が飢えたり病になったり一体どうします？
1: 老人和孩子饿了怎么办？病了怎么办？
0: 家にいることが何よりです。
1: 还是家里温暖呢。
0: 我々も準備はできております。
1: 皇军都考虑过了。
0: 病には医者を派遣して差し上げます。
1: 病了派医生给你们看病。
0: ひもじさは生活保障の部分がございます。配給いたします。薪、米、油、塩。
1: 饿了有生活保障部门给你们提供柴米油盐。
0: 皆さんが家々に戻ってくれれば航軍は皆さんの安全を保障いたします。
1: 只要你们老老实实的回去、皇军一定会保证你们的安全的。

0: 状況を把握できたか。
1: 少佐殿、把握しました。敵の司令部です。
0: すぐに井上機関長に報告。すぐに報告だ。
1: はい。
2: 我らの電信傍人間違いなどない。宮沢など所詮女の見識に過ぎないわ。
3: どういうことだ。皆逃げては。維持などできるか。
4: 伊藤君、一体どうしたのかね。
3: 機関長、
4: すごい剣幕で一体どうしたんだ。
3: こちらがいい顔してやっと住民を戻したというのに、米や衣類をやり、医者も送りました。しかし我らが離れるやまた逃げたのです。
4: 逃げたとあらば、また戻せばよいこと。
3: 戻すとは。
4: 前回は文明的に、今度は武力だ。
3: 武力で。機関長、住民の居所をご存知で。
4: 住民たちの居所ばかりではなく、敵首脳の居場所もだ。私が伊藤部隊に協力をしてもらおう。
3: すべて機関長にお任せします。すぐに部隊の集合だ。
1: はい。
4: 伊藤君、頼んだぞ。

0: 動します。パチロイは見当たりません。
1: うん、マスコ君は
2: 自分はここに。
1: マスコ君、
3: パチロ軍の指揮部隊を発見したのではないのか。
4: 伊藤隊長、自分の判断は間違っておりません。確認のお時間をいただきます。

0: マスコ君。
1: カッカ。
0: どうした？何があった？
1: カッカ、一網打尽にするつもりが、目の前で奴らをまんまと逃がしてしまいました。不徳の致すところであります。
0: マスコ君、私が思うに、奴らはすでに君の網の中にあると言えよう。
1: え？どういうことでしょう？
0: 君はここ数日間の電信号を並べてみて、その規則に気づかなかったか？
1: 規則性？八郎君の指揮機関は流動的でありました。
0: 他には？
1: 他には一箇所回るように動いています。
0: その通り。君もその規則に気づいているというのに、まだ敵を捕まえられるか？
1: 今やっと分かりました。ご助言ありがとうございます。

0: 获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法，百年益安宁丸，祝您心脏平安。益安宁丸获得中国发明专利，一种治疗冠心病的药物及其制备方法，百年益安宁丸，祝您心脏平安。
1: 斗争是长期的，眼下的困难是严重的，要想稳住人心，就必须解决群众的吃穿问题。
2: 長官殿、回廊政策を続けるべきではありません。住民が逃げては捕まえ、捕まえては逃げ、今集落には100人もおりませんし、一軒の店もなく、ただ置き屋一軒のみ、それも林粉人が店の主人で、我々皇軍から稼いでますよ。維持会ごとき数ヶ月かけてもこの結果、尹明珠という老人は我々を利用してるんです。

0: 度の会議は私が畑新六大将に代わって中国派遣軍総司令について初めて開く会議となる。諸君どうかよろしく。座ってくれ。この度の会議では中国戦略の方針転換の問題を話し合わなければならない。中国方面においては西安重慶への攻勢強化が必須である。特に重慶に対しては攻勢を強め早期に落とさなければ我々が窮地に立たされてしまうことになる。具体的な作戦方針と作戦計画についてはすでに司令部より各方面軍へ通達がなされていると思う。本日はここに参加しておられる諸君から意見を伺いたい。
1: 司令官閣下、河北方面軍司令の背任後、通説に関ずるのは重大な兵力不足で非常に切迫した状況です。
0: 下村君、私も河北で3年間を過ごした。河北の状況についてはよく知っている。
2: 河北の治安警備兵力は大東亜開戦以前と比べ下降しつつある。
0: 開戦前は135大隊、現在は125大隊。欠如しているとすれば関数が新しく組織された大隊で作戦経験に乏しいということだ。
1: 問題点は兵力経験の不足であり、守りに徹せざるを得ません。大きな町と主要都市でしか治安を維持できておりません。自分の統計によれば河北方面では3つの特別市400の県において統率を失っており、共産党の支配下にある県が139県、支援庁と主要都市には1個警備大隊を駐屯させていますが、共産党が活動するのは295県に上り、合わせると大多数を占めます。我々が完全管理し治安良好なのはたった3つの特別市と7の支援庁のみ。このままでは我々ができることは大中都市と交通も重要地区である一部の支援庁と資源の支守のみ。
0: それは河北方面だけの問題にはとどまらない。大本営は内地で緊急徴兵を行っており、中国方面へ30万の総兵を決定した。しかしこのような状況下でどうやりくりするのか。ただ命令はすでに下っている。我々に尻込みしているような余地などはない。
3: 来ろ来吧来吧，
4: 主席来吧，
3: 来来来，都尝尝。
4: 哦，好好好，
3: 尝尝尝尝，
4: 好好好好好，
3: 哎，多拿点，多拿点，多拿点，多拿点，
4: 好好。
5: 嘿，哎。

0: わかります。大本営の一号作戦例であろうと、西安重慶への作戦準備発動でも、閣下には頭の痛いことでしょう。河北地区は閣下が予備役と兵補給基地として完成なさるつもりでした。しかし内蔵では触れぬと申します。司令官閣下、どうか私の悲哀と無力をご理解ください。
1: 下村君、君を責めるわけではないんだが、覚えておいてほしいことがある。我々は大日本帝国の軍人だ。天皇陛下に対しても国家に対しても逃れられない責任と宿命を負っている。だからどんな局面に臨もうとも、最後まで諦めてはならないんだ。
0: だがお任せを。
2: 伟座，景子，你看看，我说的没错吧？
3: 他们是不是有什么新动作呀？
2: 这是毛泽东刚刚发表的一个演说，妄言他们完全履行了红军主力改为八路军时的四条诺言。我和我们国民党人说不出他们一条没有履行的诺言。
4: 1945年任务
2: 很明确呀，他们说要把一切守备薄弱、在现存条件下能够攻克的沦陷区全部划为解放区，迫使敌人处于一个极端狭小的城市和交通要道之中，把敌人包围得紧紧的，待到时机成熟便把敌人全部驱逐出去。
3: 这不是赤裸裸的争夺地盘吗？
2: 他们都在争，我们还能等吗？
1: 君に2つほど具体的な話をしておきたい。1つ目は大本営の1号作戦命令と同時に出された中国納入本土作戦計画についてだ。この計画を実現するためには満州及び河北一帯の安全を確保する必要がある。下村君、だから河北一帯の特に重点地区における総統と討伐をやめるわけにはいかないんだ。
0: 戻り次第討伐と総統作戦の法案を作成します。
1: 二つ目は大阪と太岳地区のことについてだ。我々の大規模な総統作戦を経て、八路軍の部隊とその本部機関は重大な損害を負った。だがしかしここに来て彼らはまた盛り返している。隠密に分散し狡猾な手法で応戦をしてきてる。これを食い止めるために井上特務機関長らと相談し、太岳地区の沈園などに山岳討伐実験区を策定することにした。これは3割軍事7割政治を基本とし、人心籠絡をもって長期にわたって占領体制を形成しようとするものだ。
0: それは
1: 私はもう丸2年この実験区に時間を費やした。すでに多くの経験則を得た。大本営からも広くこれを応用したいと非常に関心を寄せてきている。下村君、一つお願いしたいことがある。用心を決して怠るな。
0: はい、どうぞご安心を。
1: 時間が来たら方面軍や将兵たちにこの成果を見せたいと思っておる。そうすれば全軍の士気も高まることだろう。
0: 閣下、どうぞご安心を。必ずや期待にお応えします。
5: 杨啊，你也是有功之臣呐，但你可不能居功自傲啊。
6: 政委，你的羊也胖了。
5: 吃饱了，

0: 井上君、ちょうど南京各方面軍司令官会議が戻ったが、岡村司令官曰く君たちは太原地区で太強実験区を建設したそうだが、その後はどのような具合だ。
1: それは
0: どうした、何か問題が。
1: 事情を隠さずお話しいたします。この実験区の任務は2年以上にわたり三市の県庁で策定され、陳元がその中心です。計画では実験の意義としまして、特に民心掌握が挙げられ、効果の出たものもございます。しかし河北の兵力収縮に伴い、特に八路軍とゲリラ部隊に対抗することが難しくなり、一進一退の局面となっています。陳元のように維持会設立をするたびに住民らの引き抜き工作に遭っている状況です。
0: だが岡村司令官は実験結果を非常に重要視され、現在各方面軍の視察を準備されている。中国各地に拡大しようとの考えだ。
1: それは
0: 何か問題があるのか。